0: Olsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vitser, fortelle masse man skiller. Julendinger.

0: Kom ikke, jo.
1: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er det støkke tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg, mann. Gi meg.

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildalet ditt.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Julenninge.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var bingo på 75.
1: På 75.
2: På 32. Ja, 32-293.
1: 32-293.
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Hildegunn Jørgensen, ja.
2: 1927-38-75-90.
1: Ja. Den er helt riktig. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Det er flere som ringer. Vær så god. Hallo. Hallo. Åja, det ble lagt på. Ja, ja. Men i alle fall, vi ferdig med rekka, og da det to rekker som vi skal avgåre med her nå. De tre siste tallene, det var 14, 56 og 75. Neste tall ut, 82. 8, 2. Tretten, en, tre. Femtisyv, fem, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. 47, 4, 7. 49, 4, 9. 80, 8, 0. 30, 3, 0. 64, 6, 4. 33, 3, 3. 87, 8, 7. 4, nummer 4. 66, 6, 6. 54. 54. 81. 81. 18. 1. 8. 84. 8, 4. 25, 2, 5. 24, 2, 4. 16, 1, 6. 26, 2, 6. 46, 4, 6. 42, 4, 2. 73, 7, 3. 74 74 51 51 20 2 0
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Varsågod.
2: Bingo på 51.
1: Bingo på 51, to rekker på 51.
2: Ja.
1: Og du har et kontrollnummer.
2: 32443.
1: 32443.
2: Ja.
1: Ja, hva navnet blir?
2: Sissel Forsberg.
1: Sissel Forsberg, ja.
2: Ja.
1: Les bare tall.
2: 9, 18, 19, 26, 27, 33, 46, 51, 57, 75.
1: Ja, det en riktig to rekker det der på tallet 51. Men det flere som ringer, så vi skal høre hva de vil dem da.
2: Ja, den grei.
1: Ja, hei.
2: Yep, hei.
1: Vær så god.
3: Hallo, ja, bingo på 20.
1: Ja, da du for sent ute, for Sissel hadde på 51 som var tallet før 20.
3: Ja, ok.
1: Ja.
3: Takk skal du
1: ha. Ja, hei. Ja da, det da har vi, skal vi se, flere som ringer, ja. Vær så god. Hei.
4: Vær så god.
1: Hallo.
5: Hallo.
1: Ja, kan du dempe radioen?
4: Kan du dempe radioen?
5: Hallo.
1: Hallo, ja.
5: Ja, hadde du lest 74?
1: 74 last, ja.
5: Ja, da hadde jeg to rekker på 74.
1: Du hadde to rekker på 74, du, ja. Det tallet før 51. Ja. Ok.
5: Ja.
1: Jaha. Da, hva du har til kontrollnummer?
5: 1848.
1: 1848.
5: Kari Anne Halsnes.
1: Mhm. Skal vi se, der har vi en der, ja, Karianne.
5: Ja.
1: Ja, Kari Anne, det du kaller for, ja.
5: Kari Anne Halsnes.
1: Ja, greit, men da kan du bare lese tall.
5: 2, 19, 57, 74, 90, 4, 25, 42, 54 og 73.
1: Ja. Men det en riktig to rekker det der, så da tok du den akkurat før hos Sissel der, så... Ja, da får du 200 kroner der. Ja.
5: Takk skal du ha. Hei.
1: Alt i orden. Greit. Da var vi unnagjort to rekken, og vi skal gå løs på tre rekken. Og jeg kan se det at vi har begge lykketallene enda med oss her, både 7 og 23 i spill. Så de tre siste tallene, det var 74, 51 og 20. Og jeg har lest opp 45 tall så langt. Så da neste tall ut. 23. 2, 3. Tjueen. 2, 1. 68. 6, 8. 7, nummer 7. 69, 6, 9. 69. Og der passerte vi 50 trekk. Neste tall. 61, 6, 1. 5, nummer 5. 63, 6, 3. 52, 5, 2. 43 4 3 36 3 6 85 8 5 29 2 9 28 2 8 55 5 5 65 6 5
0: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Bingo på 65. Nej, 55 men jag.
1: På 55 ja.
2: Ja.
1: Okej, okay. Kontrollnummer
2: 32 23 8.
1: 32 23 8.
2: Ja.
1: Ja,
2: Eivind Hansen.
1: Eivind Hansen.
2: Ja.
1: Läs på ett håll.
2: 5, 9, 18, 20, 30, 37, 47, 55, 57, 63, 68, 74, 83, 85 og 90.
1: Ja. Den ser helt riktig ut den, og det ikke flere som ringer, så jeg regner med at han kan få de 300 kronene der da. Ja,
2: ja greit.
1: Gratulerer. Takk. Hei. Takk. Ja, det var vi ferdig med trerekken på spill 1, og da tar vi oss en kjapp pause før neste spill.
6: Radio Mitro.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
6: Radio Mitro.
1: Da vi tilbake med spill nummer 2. Og vi trekker tallet. Første tallet ut. 85. 8, 5. 23. 2, 3. 32. 3, 2. 78, 7, 8. 6, nummer 6. 60, 6, 0. 84, 8, 4. 80, 8, 0.
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Varsågod.
17: Hejsan, sprang på 84 på 28, 5, 10.
1: 28, 5, 10.
17: Ja.
1: Ja. Hva du har til navn her?
17: Mai Prins.
1: Mai Prins, ja.
17: Ja.
1: Det er spørre tall.
17: 6, 23, 32, 60 og 85.
1: Den var helt riktig den. Gratulerer.
17: Takk for det. Hei.
1: Hei. Ok, da var spranget unnagjort. Her flere som ringer. Hallo, ja.
8: Ja, jeg har trippel på 80.
1: Trippel på 80, ja.
8: Ja.
1: Hva du har kontrollnummer der?
8: Det 31-959.
1: 959.
8: Ja.
1: Skal vi se.
8: 31. Og det Helga Hagerup.
1: Helga Hagerup, ja.
8: Ja.
1: Ja, bare lest halv.
8: Ja, 85-80-84.
1: Den også den riktige, den trippelen der. Gratulerer.
8: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Ja. Hei, hei.
8: Ha det.
1: Ha det. Ok, da vi trippelen også undergjort. Og da gjenstår altså hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var 60, 84 og 80. Neste tall ut. 1. Nummer 1. Tolv. En. To. Åttisyv. Åtte. Syv. Søttien. Syv. En.

0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg har hjørne på nummer 1.
1: Du har hjørne på 1. Ja vel, har du et kontrollnummer?
2: 32252.
1: 32252. Der har vi et hjørne. Hva navnet var?
2: Sven Ingvaldsen.
1: Svein. Hva deres tall?
2: 1, 32, 84, 6 og 85.
1: Ja, og det jo faktisk et superhjørne det der, så du kan få 200 kroner for det.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, akkurat. Hei.
2: Ja. Hei.
1: Ja da, da har vi undergjort hjørne, og ei rekka står nå for tur, og kun det. De tre siste tallene, det var 12, 87 og 71. Neste tall ut, 48, 4, 8. Forty-six, four, six, sixty-four, six, four, twenty-five, two, five. Femti, fem, null. Førtisyv, fire, syv. Fjorten, en, fire.
0: Det ringer, det ringer. Hør,
1: vær så god.
3: Ja, det var bingo på 50.
1: Jeg rekker på 50, ja. Mm. Har du et bognummer?
3: 32590.
1: 32590.
3: Ja. Beate Jensvold.
1: Beate.
3: 6, 32, 48, 50 og 85.
1: Ja, den helt riktig, den.
3: Ja.
1: Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ok, da var rekka unnagjort, og vi fortsetter på to rekke. De tre siste tallene ble 50, 47 og 14. Neste tall blir da 77, 7, 7. 36, 3, 6. 75, 7, 5. 76, 7, 6. 42, 4, 2. 41. 4-1 9 Tallet 9 44-4-4 70, 7, 0. 21, 2, 1. 18, 1, 8. 90, 9, 0. 72, 7, 2. 7. Nummer 7. Åtte en. Sekstitre. Åttito. 62. 83. 34. 10. 1-0. 89. 2. Nummer 2. 38. 3-8. 13-1-3.
0: 3. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Hei, jeg hadde bingo på tallet 2.
1: På 2.
4: På kontrollnummer 28-5-20.
1: 28-5-20.
4: Ja. Tonje Prins.
1: Ja. Det var på tallet 2, ja, og du tar Tonje Prins. Les med tall.
4: 2, 6, 10, 21, 34, 50, 62, 63, 80, 89.
1: Ja da, den ser helt korrekt ut. Gratulerer.
4: Tusen takk, hei.
1: Ja, det var to rekker godt.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Cykel på 39. Nej, sprang på 39 meter.
0: Sprang, ja, på 39.
1: 4-4-6, Sonja Fredriksson.
0: 4-4-6.
1: Ja. 17-36-39-54-66.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja, ok, da var spranget også undergjort. Og de tre siste tallene, det var da 18, 36 og 39. Da går vi videre. Med hjørne og i rekka. Og det første tallet ut nå, det blir 10. 1, 0. Seks, en. Tredve. Tre, null. Seks, ni. 3. Nummer 3. 46. 4, 6. 37. 3, 7. 11. 1, 1. 32. 3, 2. 14. 1, 4. 86. 8, 6. 84. 8, 4.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var to bingoer her på 84.
0: Ok, 84.
1: Ja, og den første er på 1551.
0: 1551?
1: Ja.
0: Og hva navnet der?
1: Børre Fredheim.
0: Børre.
1: Og tallene er 3, 17, 37, 69, 84.
0: Ja.
1: Og den andre bingoen er på 1546.
0: 1546.
1: Ja.
0: Jaha. Og
1: det Karina Brynlund.
0: Ok.
1: Og tallene er 3, 14, 37, 69, 84.
0: Ja. Ja, den er riktig den også, så det blir i hvert fall 100 kroner der. Men skal det flere som ringer her, så vi må høre hva de vil. Ja.
1: Ja, vi får se. Ja, hei.
0: Hallo, ja.
2: Hallo, bingo på 86.
0: Du hadde bingo på 86?
2: Ja.
0: Ja vel, hva du har til kontrollnummer?
2: 4151.
0: 4151.
2: Nina Fagerheim.
0: 4151. Det var på 86, og det var Nina.
2: Fagerheim?
0: Ja. Det er spredt tall.
2: 16, 39, 46, 69 og 86.
0: Ja. Ja da, den er riktig den du slo ut av når hun børre og Karina der, så. Men uansett, det var en riktig.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, hei.
2: Ha det.
0: Ja, vi ser, her er flere som ringer. Vær så god.
3: Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Jeg har et hjørne på tallet 84.
0: Det var et hjørne der på 84.
3: Ja.
0: Har du et kontrollnummer?
3: 24, 6, 3, 9.
0: 6, 3, 9.
3: Ja.
0: Hjørne, og hva navnet var?
3: Kirsti Olsen.
0: Kirsti.
3: Ja.
0: Ja vel. Kan du bare lese tallene?
3: 14, 18, 54 og 84.
0: Ja. Den er riktig, den ser ut for, og da gjør den godt. Gratulerer.
3: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var rekka å gjøre den godt. Dessverre for han Børre og Karina så ble de slått ut av Nina. Men, sånn er det nå av og til. Da har vi to rekker vi skal fortsette å spille om. Ja, to rekker og kun det. De tre siste tallene, det var 14, 86 og 84. Neste tall ut. To. Nummer to. Trettifire. Tre, fire. 42, 4, 2. 27, 2, 7. 57, 5, 7. 24, 2, 4. 80, 8, 0. 12, 1, 2. 41. 4-1 20-2-0 53-5-3 28-2-8 73 7 3 50 5-0. Tjueseks, to, seks, syttien, syv, en, tjueto, to, to. Femtiseks, 5-6. 19-1-9. 60-6-0. 90-9-0. 45-4-5. 83-8-3. 51-5-1.
4: Det ringer,
0: hør, hvem kan
1: det være?
0: Vær så god.
1: Er det Tora der?
0: Ja.
1: Ja, da har jeg Tora der på tallet 90.
0: På 90, ja. Hva bongnummer er?
1: 32-507.
0: 507. Hva navnet blir?
1: Line Grønås.
0: Line Grønås, ja. Les med tall.
1: 3, 57, 66, 73, 86, 11, 20, 39, 42 og 90.
0: Ja, jo da, den er riktig, den. Gratulerer med den. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Ok, da var to rekken gått, og vi har tre rekker vi skal spille videre på. Begge lykketallene, 7 og 23, er enda med i spillet her. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene da var da 45, 83 og 51. Da blir neste tall ut 79, 7, 9. Syv, fire. Tjuetre, to, tre. Syttito, syv, to. Syttiseks, syv, seks. 40-4-0. 82-8-2. 82-8-2. Og det var altså trekk nummer 50. Og da har vi neste tall som blir 85-8-5. 77-77. 4, nummer 4. 89-89. 6. Nummer 6.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Mitro.
2: Då vi tillbaka igen med spel nummer 4. Och vi trekker tall. 71 71 75 75 80 8 0 56 5 6 37 3 7 1 nummer 1 43 4 3 65 6 5 45 4 5
3: Det ringer,
2: hør, hvem kan
3: det være?
2: Vær så god.
4: Sprang på 65.
2: Sprang på 65, ja.
4: 32, 380 og Linda Gjerde.
2: 380.
4: Ja.
2: Linda Gjerde.
4: Ja.
2: Les bare tall.
4: 37, 43, 56, 65 og 75.
2: Ja, den helt riktig den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Ja, hei. Ok, da var spranget undergjort, og vi står med trippelhjørnet og en rekke vi skal spille om her. De tre siste tallene ble 43, 65 og 45. Neste tall ut, 89. 8, 9. 44, 4, 4,
3: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
5: Ja, jeg har hjørnet på 89.
2: Hjørnet på 89.
5: ja.
2: Og bongnummeret, det var?
5: 1442.
2: 1442.
5: Ja.
2: Trine Sørensen regner med.
5: Ja.
2: Ok, les tall.
5: 1, 37, 89 og 80.
2: Ja, det en riktig hjørne. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
2: Ja, hei. Det var hjørne, og så har vi... vær så god.
6: Trippel på 44.
2: Trippel på 44. Vognnummer
1: 32475. Ja.
2: Ja, hva navnet blir der?
1: Else Rostille.
2: Else Rostille, ja. Les bare tall.
1: 45, ja. 45, 43, 44.
2: Ja da, den riktig den også. Gratulerer.
1: Takk.
2: Ok. Da vi ferdig med trippelen, og hjørnet og spranget godt, så da det kun en rekke, og det det som vi skal spille om. De tre siste tallene, det var 45, 89 og 44. Neste tall ut blir 72, 7, 2. Tjueseks, to, seks. Ni, nummer ni. Femtini, fem, ni. 85, 85, 6, nummer 6, 35, 3, 5, 15, 1, 5.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god. Hallo?
5: Det var bingo på 35.
2: På 35.
5: Ja. Og bong nummer 1481.
2: 1481.
5: Nei, 14, 1, 4.
2: 1, 4. 14, 81. Ja. 81, ja.
5: Og Karl Ivar Karlsen.
2: Skal vi se, nå 14181 var det du sa.
5: 1481.
2: 1481.
5: Ja.
2: Ja, 1481. Nå, vent litt, jeg ser hva som feilen her.
5: Ja, ja.
2: Et øyeblikk, du.
5: Japp.
2: Der kom den fram, ja. Ja. 14.
5: Ja, tallene 9, 26, 35, 43 og 65.
2: Og det var en Karl Ivar.
5: Ja, Karl Ivar Karlsen.
2: Ja da, men den grei du.
5: Ja, helt i orden. Greit, ja,
2: ja da. Ok, det var rekka hun har gjort, og så hadde vi to rekker som stod for tur. De tre siste tallene, det er 6, 35 og 15. Neste tall, 68. 6, 8. 58, 5, 8. 62, 6, 2. 27, 2, 7. 49, 4, 9. 69, 6, 9. 22, 2, 2. 10. 1, 0. 29, 2, 9. 7, nummer 7. 5. Nummer 5. To. Nummer to. Femtisyv. Fem, syv. Femtien. Fem, en. Tredve, tre, null. Syttifire, syv, fire. Sytti, syv, null. Elve, en, en. Nitten, en, ni. Tre, nummer tre. Førti, fire, null. Sekstisyv, seks, syv. Trettito, tre, to.
3: Det ringer, det ringer. Hør,
2: hvem
3: kan det være?
2: Vær så god.
4: Ja, jeg har en torader på 19.
2: Skal vi se, helt tilbake til 19, ja.
4: Ja, jeg ringt feil.
2: Ja, ok, men uansett, hva bognummeret?
4: 32585.
2: 585.
4: Ja.
2: Skal vi se her. Ja. Hva navnet var?
4: Line Grønås.
2: Line Grønås. Les med et tall.
4: 19, 27, 30, 65, 75. 2, 11, 26, 51 og 70.
2: Ja.
4: Og så må jeg ha tallene fra 19.
2: Du må ha tallene fra 19. Ja, ja. Men bare legg på, så skal jeg ta og lese opp de tallene fra 19 etterpå her.
4: Ja, ja. Takk.
2: Den grei. To rekker er undergjort. Vi har tre rekker som står for tur, og vi har lykketallet nummer 23 enda med oss i spillet. Så langt så har jeg lest opp 43 tall. Og de fem siste tallene, det ble da 19, 3, 40, 67 og 32. Og da er neste tall 21, 2, 1. Førtisyv, fire, syv. Sekstitre, seks, tre. Tjuetre, to, tre. 17, 1, 7. 73, 7, 3. 50, 5, 0. Og det var da også trekk nummer 50. Neste tall, 82. 8, 2. Tretten, en, tre. 48 48.
3: Det ringer, hør vem kan det være?
2: Varsågod.
5: Ja, bingo på 82. Kontrollnummer 32124.
2: 32124.
5: Ja, Nina Hagerup.
2: Ja. Nina. Jag läst tal.
5: 3 37 58 62 89 6 17 23 63 82 32 40 59 69 73.
2: Ja, den var riktig den, och du fick det på 51:e träcket, så du får med en miniröva där.
5: Åh, så flott.
2: Ja, så vi lägger på 200 kronor där, och då blir det totalt 700 kronor du får i premie på den.
5: Tusen tack ska du ha.
2: Ja, allt gör den.
5: Ja, ha det.
2: Ha det. Ja, då var tre räcken också hon har gjort med en minirövar. Då ska vi ta oss en kjapp liten paus igen för vi går løs på 50 runde.
6: Radio Mitro.
7: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
8: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
6: Radio Mitro.
2: Då sätter vi klar med spel nummer 5. Och första talet ut blir 4. Nummer 4. Tjue fem. To fem. Femti fem. Fem fem. Elve. En en. En, nummer en. Tjueåtte, to, åtte. Åttifem, åtte, fem.
3: Det ringer,
2: hør,
3: hvem kan det være?
2: Vær så god.
5: Ja, det var spøn på 11. Eller 28, husk.
2: Det kan 28. Ikke, det må ha vært på 28, ja.
5: Ja.
2: Men har du et bognummer?
5: 32 320.
2: 320.
5: Ellen Fredriksen, ja.
2: Mm. Hva sa Ellen Fredriksen?
5: Ja.
2: Ja. Läs på det tal.
5: 1 4 11 28 55.
2: Ja, den är riktig den, så vet jag att det, ja, det var på 28 du hade den sprungit där, ja.
5: Ja. Ja.
2: Mm. Den är grej, varsågod.
5: Ja, tack ska du ha. Ha den. Ja,
2: grejt. Då är vi färdiga med sprunget och vi ska fortsätta på trippel, hörni och ej räcka. De tre sista tallen, det blev ju då en, alltså 1 28 och 85. Nästa salut blir 7, nummer 7. 47 4 7 80 8 0 10 1 0 3 nummer 3 62 62
3: Det ringer,
2: hør, hvem
3: kan det være?
2: Varsågod.
9: Hei, det gjør ned på tallet 3 på 28, 5, 12.
2: 28, 5, 12.
9: Ja. Tonje Prins.
2: Tonje Prins, ja.
9: Ja.
2: Les bare tall.
9: 3, 28, 80 og 85.
2: Ja, ja det et godt hjørne. Gratulerer.
9: Takk skal du ha, hei.
3: Joho!
2: Ok, da var hjørnet undergjort, og vi skal fortsette å spille på trippel og ei rekka. De tre siste tallene var 10, 3 og 62. Neste tall ut, 81, 8, 1. Sextini,
3: Det ringer, hør,
9: hvem
3: kan det være?
2: Vær så god.
9: Trippen på 21.
2: Ja, det godt mulig. Hva du har til kontrollnummer?
9: 32,
2: 8, 30. Åge
9: Fjellvann.
2: 8, 30.
9: Ja.
2: Og det var en Åge.
9: Ja.
2: Det spør et tall.
9: 28, 21 og 25.
2: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
9: Hei, hei, hei.
2: Hei. Skal vi se. Hallo, ja.
10: Det var i rekka på 69.
2: I rekka på 69, og bongnummeret var...
10: 32703.
2: Ja. Hva navnet var?
10: Tone Kristiansen.
2: Tone. Les bare tall.
10: 4, 11, 47, 69, 85.
2: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
10: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ja, da var rekka også tatt. Og da er det kun to rekker vi har igjen å spille om her. De tre siste tallene ble 41, 21 og 69. Da har vi neste tall ut, som blir 86. 8, 6. 61, 6, 1. 57, 5, 7. 51, 5, 1. 44, 4, 4. 63, 6, 3. 79, 7, 9. 19, 1, 9. 17, 1, 7. 90 90 27 27 38 38 33 3 3 29 2 9 64 6 4 58 5 8 20 2 0 48 4 8 35 3 5 82 8 2 24 2 4 78 7 8 30 3 0 18 1 8
3: Det ringer,
2: hør hvem kan det være? Vær så god.
9: Det var bingo på 78 på 32 7 94.
2: 32 7 94.
9: Ja. Jim Roger Nilsen.
2: Han Jim Roger.
9: Ja. 11 28 35 57 58 62 78 79 81 og 85.
2: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
9: Ja. Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ja da, det tok han Jim Roger to rekken. Da det tre rekker som står for tur her. Jeg kan se det at lykketallet nummer 23 enda med I spillet her. Skal vi se, ringer det flere? Ja. Hallo, ja.
5: Bingo på 18.
2: Ja, da var du litt for sent ute, for det var allerede en bingo her på 78, og det var 18 totall, to trekk okay. etterfra.
5: Ja, greit.
2: Ja, hei.
5: Ja, greit.
2: Ok. Som sagt, 30 og 18 blir for sent ute. Men I alle fall, tre rekker står for tur. Lykketallet nummer 23 med. Og har lest opp 41 tall så langt. Og de tre siste tallene, det jo da 78, 30 og 18. Neste tall ut blir 54. 54. Tjuetre, to, tre. Førtifem, fire, fem. Femtitre, fem, tre. 70. 7, 0. 6, nummer 6. 5, nummer 5. 22. 2-2. Syttien, syv, en. Og der passerte vi 50 trekk. Neste tall ut. Åtte, nummer åtte. Åttitre, åtte, tre. Trettini, tre, ni. Førtini, fire, ni. Trettiseks, tre, seks. 68, 6, 8. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 72. 7, 2. 40, 4, 0.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Hvor bingo på 84?
2: Bingo på 84.
4: Det 2, 4, 9, 9.
2: 3, 2, 4, 9, 9.
4: Lena Sandnes.
2: Og Lena.
4: Ja.
2: Les med tall.
4: B, 5, 18, 27, 28, 33, 36, 41, 47, 54, 55, 69, 70, 79, 84.
2: Ja da, den ser helt riktig ut den. Så gratulerer med den. Gratulerer med den.
4: Takk skal du ha.
2: Ja, hei.
4: Hei.
2: Ok, det var...

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.